0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd. Serija Letnja scena. Aleksandar Popović, Šegrt i grejno telo. Repriza.